Твой съсед заслуги добри за тоа што бев и во што сум претворена. Знам, би сакал да продолжам.